Awuswege. Asikunikele ke manje sami. Ngizilo bafana bayenzani. Asiyenze kanje.